ကနေ့ကဒီကအာကာရှဝါနီရှလုံပါလော့ဟောဝိုက်ကပေါ်ကကုံကစတူဒီယိုဂျင်းကလာဒပ်ခန္ဒိုင်လာလာရှိဖောပန်ညမလမ်ရှိဖီမန်တာယာကပရိုဂရမ်ဆော်ဘတ်ဟျံညစ်ဒန်ယကနေ့ကပရိုဂရမ်ဂျင်းဒါကီဂျင်းရဝိုင်း

ကနေ့ကလေးကအာကာရှဝါနီရှလွန်ကဘဝန်ချူပီဟောလိုက်စပါဆောက်ပွင့်ညိုပွင့်အာမီတာစ်ဟောမီဒီယမ်ဝေးဗ်ဥပဒေကတ်ဘတ်ဥပရစပါဒရပူဆောက်ကီလိုဟတ်စ်ဖီလာရိုဘညိုစငိုအီကီပရိုဂရမ်ကီဂျောင်းအီနာကနျူးစ်အွန်အဲရ်အပ်ဘတ်နာကဒီတီအက်ချ်ဒီပါလော့ကနော့စငပ်ငိလပွိဘျံရှာကနီကပရိုဂရမ်ကဂျောင်းအီကဘငိခော့ဆာဘတ်ယံဒီမန်တန်ငိဒန်အာငုတ်ကီနောင်ရိုင်းကီဘငိန်ပင်တမ်ယပီဟာကနီကပရိုဂရမ်ဂျောင်းအီဘတ်နင်းကောင်ငိန်ပင်တမ်နကီဂျင်းရိုင်းဂျောင်းအီလမ်ဟွန်းလန်းမော်ဘညံကီဂျင်းရိုင်းကီဘအိုက်ကတင်ခနာဘဂျာရှိရှာဘတ်ဝိုးကိုဂျင်းဘရှင်

ကနေ့ကတည်းကအာကာရှဝါနီရှလွန်ကပေါ်ကလာဒပ်အတတ်လိုက်ပြီချေတကလဘီယန်ငင်းကြီးဘငင်ပင်ကုတ်နော်ယကပရိုဂရမ်ကပလဝမ်ချပီဟာကထရန်စမစ်ရှင်ကမနင်းကောင်ငင်းစေရှမ်ပတ်ဘတ်ပီဟာကထရန်စမစ်ရှင်ကဘာအာကဘန်ဝမ်ချပီဟာကပေါ်စန်ဗီဂျီရှိဘက်ချန်မင်ဟောက်ဂျိုမီတာဘန်ကတာဟာအူလိုက်စပါဆောက်ပညိုပွင့်အာမီတာဟောက်မီဒီယမ်ဝေးဗ်ဝေရင်ကတ်ဘတ်ဥပရစပါအန်ရပူဆောက်ကီလိုဟတ်သတ်ဟဒူကတာကပေါ်ကုဘလေယပီ바로